0: rwimbo top aya marigweka
1: ni njitago wanda huu kana wanda huu
2: ni njitago kinyuste
0: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo uhoti wao
1: ni njitago mpote wajogu.